0: Due to an accident on the A5 highway driving from Hungary towards Maribor, one lane is closed at the intersection Dragočava coming from Lendava towards Šentilj. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Dragočova iz Lendave v smeri Šentilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali parlamentarne preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, kar zahteva opozicija. Kolegi predsednika državnega zbora sicer časovnice seje ni potrdil. Opozicija je zato izrazila skrb, da bo koalicija preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij z zavrnitvijo dnevnega reda. Iran je opozoril Francijo, da njeno napovedano sodelovanje pri razminiranju Hormuške ožine dodatno zapleta razmere na območju. Idejo skupne operacije razminiranja sta oznanila francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq, ki sta se ob tem zavzela za svobodno plovbo v skladu s pomorskim pravom. Teheran trdi, da je edini pristojen za zavarovanje Hormuške ožine. Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkudar skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Po vročini so nekatere predele na severu Italije včeraj zajela neurja. Nogometaši Paragvaja so v 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu premagali Nemčijo po streljanju 11 metrov. Po rednem delu in podaljšku sta bili ekipi izenačeni pri rezultatu 1-1. Prvi junak Paragvaja je bil vratar Orlando Hill, ki je v serijah 11 metrov zbral 2 obrambi. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zbral.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav. So v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše v selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi bil to odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo zavrnilo zaradi pomankanja pravne podlage. Da bi uredili nastali zaplet, so minuli teden izdali dopolnilno odločbo. Kot so še dodali, so predlog pogodbe z dopolnjeno odločbo že poslali upravi medijske hiše, ob tem pa predlagali tudi sestanek z vodstvom. Po preštetih glasovih v drugem krogu perujskih predsedniških volitev je tesno slavila konservativna kandidatka Keiko Fujimori. Levičarski protikandidat Roberto Sanchez je za njo zaostal za 0,3 odstotne točke. Fujimori je po več tednih preštevanja spornih glasovnic sporočila, da bo počakala na uradno razglasitev rezultatov. Sanchez pa je pozval privržence k protestom in napovedal izpodbijanje rezultatov. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala francozinja Leulia Jean-Jean. Še vremenska napoved, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Think Green with Radio SI. Julij, mesec brez plastike oziroma Plastic Free July, je pobuda in mednarodno gibanje namenjeno zmanjševanju uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Ozaveščanje o tem, kako lahko zmanjšamo uporabo plastike za enkratno uporabo, nam gre kar dobro od rok. Praksa pa je druga zgodba, pravi Katja Sreš iz Ekologov brez meja in dodaja.
1: Ne moremo biti ravno pesimistični, kaj preveč optimistični pa tudi ne. Dejstvo je, da se vsako leto ponavljamo, stalno opozarjamo na problematiko plastičnega onesnaževanja. Na marsikaterih področjih se to pozna, ponovna uporaba prihaja v naš vsakdan, seveda pa je tudi vedno več drugih izzivov oziroma se pospešeno kopičijo ti naši plastični izzivi, zato so mogoče naši ukrepi prepočasni.
0: Voda je vir življenja, leda je tista iz plastenke, še tudi kaj drugega. V Sloveniji imamo večinoma izvrstno pitno vodo, pitje vode iz pipe ali pitnika je tudi bolj zdravo in predvsem okolju bolj prijazno kot kupovanje ustekleničene vode.
1: Seveda voda iz pipe je nedvomno boljša. Žal pa tudi mene še vedno žalosti oziroma preseneča količina plastenk, ki jih predvsem v teh vročih dneh vidimo na naših ulicah, tako da tukaj še imamo kar nekaj dela za zaveščanje. Zato smo Ekologi brez meja vzpostavili karto pitnikov na našem portalu za spodbujanje ponovne uporabe manjeveč.si. Tam so navedeni vsi pitni viri vode, ne samo odmestnih pitnikov, ampak tudi različnih izvirov, naprimer v gorah. Tako da vabimo k ogledu, uporabi in seveda tudi dodajanju novih informacij.
0: 3. julija zaznamujemo svetovni dan brez plastičnih vrečk, ko vas bomo spomnili na vse škodljive vplive plastičnih vrečk na okolje in izpostavili uporabo bolj trajnostnih rešitev, kot so uporaba trgovinskih vreč za večkratno uporabo in košar ter uporabo vrečk iz blaga. Še skoraj neraziskano področje pa so plastične igrače za otroke. Katja Sreš.
1: Ja, nedvomno so igrače ena pomembna tema, o kateri pa v bistvu še nismo pravzaprav zares sploh govorili v Sloveniji, zato se tega zdaj lotevamo Ekologi brez meja in tema je zagotovo aktualna zdaj v tem poletnem času, ko vidimo ogromno plastike na naših plažah, od napihljivih flamingov do plastičnih pripomočkov. Skratka, tega je res veliko, predvsem pa je težava, da večina teh odpadkov konča med mešanimi komunalnimi odpadki, se pravi na odlagališčih, v sežigalnicah in to so res ogromne količine. Ekologi brez meja zdaj to raziskujemo, imamo odprto tudi eno anketo na to temo, vabimo seveda k sodelovanju in v bodočem bomo zagotovo še več ozaveščali o tem, kako v bistvu zmanjšati te količine odpadkov, na katere pogosto sploh ne pomislimo.
0: Poleti bo še marsikdo od nas povabljen na kakšen piknik. Plastike za enkratno uporabo je na teh druženjih še vedno preveč, saj se nam večinoma ne da umivati posode. Morda pa naredite izjemo in ste prvi v družini ali med prijatelji, ki bo na vabilo napisal, seboj prinesite svoje krožnike, pribor in tudi kozarce. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, želimo dve minutke, sta sedaj le čez pol šesto. Vsi tisti, ki ste bedeli pozno v noč, potem že veste, da so Paragvajci po nogometni loteriji izločili Nemce. Govorim seveda o svetovnem nogometnem prvenstvu, no upokojenci pa se bodo danes malce razveselili, saj bodo skupaj s pokojnino prejeli tudi letni dodatek. No sicer pa bo tudi danes vroče, upam, da boste tako ali drugače poskrbeli za ohladitev. Za začetek našega skupnega druženja pa želim dobro jutro. Rise.

Ja, včeraj je bilo pa zares zelo vroče. V podnanosu smo izmerili 38,7 stopinj, kar je tudi nov slovenski junijski rekord. No, vročinski val pa se bo nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo sicer ustrajala do jutri. Že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru bo opoldne 15. izredna seja. Na dnevnem redu sta zahtevi za ustanovitev dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a bi se lahko zapletlo že pri potrjevanju dnevnega reda. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje, kar pomeni, da bi se poslanci k razpravi prijavljali sproti. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višji dodatek bodo dobili tisti z nižjo pokojnino in obratno. Pripadajoči zneski so razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov v Venezueli minuli teden narašča. Po do zdaj znanih podatkih jih je več kot 1700. Med prebivalci narašča nezadovoljstvo, številni menijo, da je pomoč vlade nezadostna. Ob tem je opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je trenutno v Panami, napovedala vrnitev v državo in pomoč pri prizadevanjih za obnovo. V Podnanu so se včeraj izmerili junijski temperaturni rekord pri nas. Pri 38,7 je bil za 0,3 stopinje Celzija višji od lanskega, izmerjenega v Dobličah pri Črnomlju. Vročinski val se nadaljuje tudi danes, a bodo temperature po napovedih meteorologov nekoliko nižje od včerajšnjih. Na jugovzhodu, jugozahodu ter v osrednjem delu države velja rdeče vremensko opozorilo. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva je Maroko premagal Nizozemsko. Po 11 metrovkah je bil končni rezultat 4-3. Prav tako po strelih z bele črte so nogometaši Paragvaja izločili Nemce skupno 5-4, Brazilija pa je z 2-1 premagala Japonsko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno s temperaturami od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, jugovzhodu in v večjih mestih. Jutri popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora tudi na priključku Postojna na Primorski avtocesti. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 3 minute so sedaj le čez 6, sonce je ušlo, ampak je pa zelo prijetno zunaj. Temperature so okoli 20 stopinj Celzija, ponekod še kakšna stopinja manj, 17 je v Kočevju in pa 14 v Ratečah, tako da tisti, ki ne morete brez kakšnega sprehoda, sedaj je pravi čas, da greste ven. Sicer boste morali še nekaj časa počakati na ohladitev, ampak tudi o tem bomo kakšno rekli v nadaljevanju. Gledamo na ceste, pregledamo naslovnice današnjih časopisov in tako naprej in tako dalje. Upam, da vas vse to zanima. Van Morrison začenja novo uro. To jutro z vami preživljamo. Michael, Mateja, Peter in Vesna. Dobro jutro.

spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton. Summertime with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Na uri je 6:13 minut in če ob kateri uri paše, da človek sede, ki je na terasi, zunaj ali na balkonu, vzame časopis, zraven še kaj mu pač paše zaspiti ob tej uri, no potem je ta ura zagotovo glede na vroč dan, ki je pred nami, prava. In če vas zanima, o čem pišejo danes slovenski časopisi, sva z Matejo malce prelistali naslovnice in v dnevniku izpostavljajo večne župane, lokalne šerife ali izkušene vodje. Zoran Janković v Ljubljani županuje vse od leta 2006, tudi sicer pa številni slovenski župani na položajih ostajajo več mandatov, nekateri desetletja. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali gre pri veriženju mandatov za prednost izkušenega vodenja ali pa za nevarno koncentracijo moči. To temo so torej razširili v dnevniku, kjer izpostavljajo tudi pokojninski sistem v Nemčiji in se sprašujejo, ali bodo Nemci delali do 70. leta. V delu so v ospredju mladoletni migranti. Otroci brez spremstva ali zakonitih zastopnikov so ena najranljivejših skupin migrantov. V Slovenijo najpogosteje prihajajo mladi fantje, stari od 14 do 17 let, včasih tudi dekleta in mlajši otroci, stari komaj 12 let. Ker živijo v gospodarsko šibkih državah, jih od doma pogosto pošljajo kar starši sami, da bi v evropskih državah zaslužili in denar pošiljali domov, hkrati pa si zagotovili bolj boljšo prihodnost. V delu odgovarjajo tudi vprašanje, ali je Evropska unija odvisna od Kitajske ali obratno. Se lahko Peking in 27-erica izogneta trgovinski vojni. Vojna je pa dosegla tudi ruske bencinske črpalke. Predsednik Vladimir Putin je zatrdil, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznal, da je težko dostopen. Kaj piše danes večer, pa preverja Mateja. Mateja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na naslovnico večera postavljajo slovenske delitve, na politični mizi so nove vladne garniture in veliko tem, ki razdvajajo. Janševo povabilo v partnerstvo za uspešno Slovenijo pa je zavrnila še resnica. Pišejo tudi, da je iVent Lunos, da bi iVent Lunos poslal v stečaj. Družba iVent namreč meni, da je Lunos dolguje vsaj 1,2 milijona evrov. Dosegla pa je tudi umik spornih obvestil. Pišejo tudi o pretresu po izbiri ravnateljice na osnovni šoli Martina Konšaka, se po izbiri nove ravnateljice razmere še niso umirile. Med starši je dodatno odmevala novica, da šolo sedaj zapušča tudi dolgoletna svetovalna delavka. Pišejo pa seveda tudi o vročini in visokih temperaturah in svetujejo, da če je možno, potem le pojdite v gost. Če na hitro sedaj prelistam še finance, tukaj boste lahko brali o kadrovanjih oziroma o teflonskih direktorjih, kdo so ti ljudje, ki jih pravzaprav ne zamenja nobena oblast. Pišejo o deseterici političnih direktorjev, ki se jih menjave v politiki torej ne dotaknejo. V večeru pa danes tudi o vlaganju in o delnicah. Sprašujejo namreč, ali bi kupili delnice, ki jih ima Vatikan, kakšni so pravzaprav standardi, kam lahko vlaga cerkev in katere naložbe so dovoljene. Radio SI.

0: izrazita bo na Primorskem in na jugovzhodu države in seveda tudi v večjih mestih, tako da pazite na se. Mateja je pa preverila, kakšne so trenutno temperature, kakšno je vreme po Sloveniji.
1: Tako, v tem jutru še znosne temperature, v Ljubljani 22 stopinj, v Mariboru v tem trenutku prav tako 22, v Murski Soboti 21, toliko tudi v Novem mestu, v Slovenj Gradcu 21, v Novi Gorici 22, v Celju 19 in pa v Portorožu je jasno, merijo pa 23 stopinj.
0: Naj k temu še dodam, da je tudi UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu, tam od 8 do 9 tedni, v gorah tudi okoli 10. In seveda, če ste malce bolj občutljivi in vam sonce ravno ni za vašo kožo, potem se tudi dobro zaščitite, če ste kje na prostem in pa pite veliko vode ali kakšnih čajev. Vem, da se ponavljamo kot stara plošča, ampak glede na to, da so urgentne službe kar obremenjene, tudi zaradi tega, ker ljudje premalo pijemo, je dobro, da vsake toliko spomnimo tudi na to. 6 in 28 minut je na uri. The sound of summer on Radio SI.

Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Bring Radio SI with you, wherever you are, with the radio.

0: so bili plato in s pravo magijo so bili pred dobrim letom dni tudi na našem main stageu. Mi se pa malce ustavimo pri seveda počitnicah, ki so za mlade tudi čas uživanja in zabav, ne pa več prekomernega uživanja alkohola. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pitje alkohola med mladimi v zadnjih 20 letih upada, redno po alkoholnih pijačah pa poseže 22% 17-letnikov in 13% 15-letnikov, je pojasnila Maja Roškar iz NIJZ-ja.
1: To so tisti mladostniki, ki res vsak teden pijejo alkoholne pijače. In to je v resnici manjšina in ne večina mladostnikov. Večina mladostnikov je takih, ki alkohola ne pijejo in se na neke druge načine zabavajo.
0: Ob tem na Inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da pri oblikovanju navad seveda ključno vlogo odigrajo starši.
1: Če je alkohol tisti, ki ga potrebujemo po neki službi ali pa po nekem stresu, potem otroci prenesejo to sporočilo. Torej, alkohol uporabljamo, da se sprostimo, da rešujemo težave. Če je alkohol vedno prisoten pri zabavah, pri druženjih, tudi to otroci nekako prevzame. Torej, druženje ni brez alkohola.
0: In zato seveda zdravstveni strokovnjaki starše pozivajo, naj bo poletnih druženj čim več brez alkohola. 6:35 minut je ura, v tem trenutku v nadaljevanju prihajajo še R.E.M. z njihovo The One I Love in potem spet gledamo na ceste. Radio SI. Radio SI.

0: Prazni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: It's summertime on Radio SI.

In približno tako nas je Vlado Kreslin kakšen mesec dni nazaj zabaval tudi na našem main stageu, iz katerega se poselimo na oder Kongresnega trga v Ljubljano. Nocoj bo poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Otu Pesnerju, ki je letos praznoval 70 let in v središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija in nastopil bo pa z njim seveda tudi svetovno znani New Swing Quartet. Kaj bomo mi vrteli v našem koledarju, to boste slišali v približno polovici naslednje ure, tako da ostanite z nami, takrat bomo tudi majco radije si nekomu od vas podelili, malo se bomo igrali, čeprav vas je kar nekaj že najbrž na počitnicah, ampak za tiste, ki ste še v akciji, pa tudi nagradna igra, torej sledi naslednjo uro. Čez 8 minut pride v vašo družbo Michael Menski, pripravlja sveže novice. Summertime with Radio SI. Yay.

Parvani Violet nekaj dni nazaj tudi na našem main stageu on tour v Mariboru na Pošni. Upam, da ste bili tam in da ste uživali. Če imate radi vročino, boste uživali tudi danes. Ampak, če samo preletim, zaenkrat vreme po Sloveniji, jasno je večinoma, temperature še znosne. V Biljah pri Novi Gorici je 23 stopinj Celzija, toliko je tudi v Ljubljani, v Novem mestu. Stopinja manj, torej 22 je v Postojni, v Črnomlju, tudi v Celju. Prijetno 19 v Kočevju, v Murski Soboti je 24 in tudi v Portorožu jasno in pa 24 stopinj Celzija. Michael preverja, kako je kaj širše po Evropi, tudi pri sosedih in Michael Grčija ima že blizu 30 stopinj, ne?

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
3: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
4: The sound of summer is on Radio SI.

Coldplay so bili tole in ko govorimo o higher power, lahko govorimo tudi o klimatskih napravah. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba teh, ampak za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev. Omrežja so pojasnili v Elesu, možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Garbage, Bigfoot mama tukaj, dobro

0: Tatax International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ataxint.com.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
4: Radio Ezi. Osvežili se bomo tudi v današnjem koledarju, ki bo kar precej športno obarvan in tudi pri nagradnem vprašanju bomo skočili v bazen skupaj z ameriškim plavalcem Michaelom Phelpsom in se spomnili enega njegovega res posebnega dosežka. Rodil se je na današnji dan 1985. leta. Michael Phelps je pa leta 2008 v Pekingu na olimpijskih igrah z visokim številom zlatih olimpijskih medalj izboljšal rekord Marka Špica iz leta 1972. Torej, Mark Špic ga je kar dolgo nekako držal v ospredju, potem pa ga je v Pekingu leta 2008 podrl ali seveda bil dosti boljši od njega tudi Michael Phelps. Zanima me, koliko zlatih medalj je v Pekingu leta 2008 osvojil plavalec Michael Phelps. 02-42-00-815 je številka za klic v naš eter. Rutka, večnamenska, je pa tokrat nagrada. Medtem, ko mogoče iščete po spominu ali kje drugje, se pa vračamo še bolj nazaj v preteklost, v leto 1810, ko se je rodil slovensko-hrvaški pesnik Stanko Vraz. Leta 1893 so v Južnoafriški republiki odkrili 995 karatni diamant Excelsiors, do takrat največjega na svetu. Leta 1966 se je rodil ameriški bokser Mike Tyson, leta 1991 je pa bil en pomembnejših mejnikov v vojni za Slovenijo ob 9. zjutraj, ko so sirene opozorile na zračni napad na Slovenijo. Z letališč na Hrvaškem so proti Sloveniji poletela letala, ampak so se takrat kmalu vrnila na letališča. Leta 2002 je pa Brazilija osvojila svoj peti naslov svetovnega nogometnega prvaka, potem, ko je v Yokohami ugnala Nemčijo z 2:0. Preden gremo v glasbeno zgodovino, še enkrat ponavljam nagradno vprašanje, danes povezano z ameriškim plavalcem Michaelom Phelpsom, ki je v Pekingu leta 2008 osvojil kar visoko število zlatih olimpijskih medalj in tako izboljšal rekord Marka Špica iz leta 1972. Koliko medalj je osvojil zlatih, bo pa povedal nekdo, ki je na drugi strani. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Vaše ime pa je?
5: Bojan.
4: Bojan, Bojan, lepo pozdravljeni. Bojan, odkot se nam oglašate?
5: Trenutno na poti na morje.
4: O, lepo, greste na dopust ali službeno?
5: Oboje.
4: Lepo, da koristite oziroma da povežete koristno seveda s tistim, kar je tudi potrebno, da si človek lahko kaj privošči. Kakšna je pot, kaj proti obali, Bojan?
5: Zdaj, ko sva izven Ljubljane, je boljše.
4: Ja, verjamem. In upam, da vas sreča spremlja tudi še naprej, Bojan.
5: Hvala.
4: Rutka bo prišla na vaš naslov, če mi boste lepo povedali pravo število zlatih olimpijskih medalj Michaela Phelpsa.
5: Ja, moja hčerka je prav, da jih je bilo 8.
4: Seveda, vaša hčerka je prav povedala. Sta si kaj pomagala?
5: Pačken.
4: Malo pa že, ne? Lepo, lepo, da se znajdete in seveda lepo se imejta s hčerko in z ostalo družbo, če je še kaj je, na poti proti obali in pa majca Radia SI, oziroma Rutka, pa bomo za hčerko še kaj dodali, kakšno majčko, da bo veselje še večje.
5: Najlepša hvala.
4: Ja, enako. Bojan, ostanite še malce na zvezi in lepo pot vam želim še naprej.
5: Hvala.
4: Ja, enako. Bojanu in pa hčerki, ki sta se skupaj z nami igrala, vsi ostali boste počakali jutri na novo priložnost. Če pa še malce pogledamo v glasbeno zgodovino, pa gremo 25 let nazaj, ko so Christina Aguilera, Lil Kim, Maja in Pink na vrhu britanske lestvice stole.

Lady Marmalade in leta 2001 se je pisalo, ko je bila ta pesem na vrhu britanske lestvice. Florence Ballard, pevka zasedbe The Supremes, se je rodila na današnji dan leta 1943.

Baby Love in the Supreme so bile tole. Spomnimo se še pevca zasedbe The Human League, Adrian Wright, praznuje 1956. se je pa rodil in tukaj je ena od The Human League.

Peter in Vesna sva se pa odločila, da bomo poslušali danes Anito Ward, ki je bila leta 1979 na prvem mestu ameriške lestvice s pesmijo Ring My Bell. Kaj je hotela z njo povedati, presudite sami. Tukaj so pa res pravi poletni ritmi ob 7:52 minut, ko želimo že kar dober dan, glede na to, kdaj nas je danes prebudilo sonce. Uživajte!

Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: to dust. All that I adore.
1: Vprašanje je, ali se danes kaj posebno izplača ustaviti na kakšnem od bencinskih servisov ali ne. Mateja, si se ustavila, se je izplačalo?
2: Odvisno očitno od tega, kaj vozimo. Ne, v polnoči se je namreč podražil bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta nekoliko cenejša. Sicer pa, če preverimo preostale dogodke današnjega torka, japonska korporacija Yaskawa bo danes v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Poleg najvišjih predstavnikov družbe se bosta odprtja 32-milijonske naložbe udeležila tudi gospodarski minister Anže Logar, ki bo zbrane tudi nagovoril, in pa kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek, tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa višjega. Več pa vodja sektorja za nakazovanje pokojnin Marjetka Medved-Mrvar.
3: Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 730 evrov, bodo prejeli 470 evrov dodatka. Tisti pa, ki prejemajo pokojnino v znesku, ki je višji od 1210 evrov, pa bodo prejeli 160 evrov dodatka.
2: Dodatek je sicer letos za 5 evrov višji kot lani. Na odru Kongresnega trga bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Otu Pestnerju, ki letos praznuje 70 let. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Nastopili pa bodo tudi Helena Blagne, Irena Vrčkovnik in New Swing Quartet. No in še tole, v okviru festivala Lent se danes odpira mednarodni folklorni festival Folk Art in pa Jazz Lent. Radio SI. Radio SI.

Skoči tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Radio SI.

Nekaj svežega kantrija je bilo tole, ni pa bilo ravno sveže, ampak prav dramatično in napeto do samega konca nekako vseh štirih tekem izločilnih bojev. Včeraj na svetovnem nogometnem prvenstvu dve tekmi sta bili odločeni v sodnikovem podaljšku, dve po 11 metrovkah. Streli z bele pike so bili pa usodni za evropski velesili Nemčijo in Nizozemsko. Nogometaši Maroka so dokazali, da četrto mesto z prejšnjega svetovnega prvenstva ni bilo na ključje in v 16. finala so izločili Nizozemce 4-3 v streljanju 11 metrov. Nogometaši Paragvaja so pa v Bostonu torej premagali Nemčijo 5-4 po streljanju 11 metrov. Več športa seveda prinašamo takoj po novicah ob 9. Michael jih že pripravlja. Neke vrste deja vu je tukaj jaz in ti in pa še Boston is more than a feeling za tiste, ki se radi vračate v muziki malo v 80. leta. Tako da, uživajte v svežini tudi muzike, ki jo izbirajo naši fantje. Upam, da vam je všeč.

0: Radiu FI.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki so se v 16. finala končali še trije zanimivi dvoboji. Reprezentanca Brazilije si je zmago nad Japonsko zagotovila napredovanje v osmino finala, za preboj v nadaljevanje tekmovanja pa so igrale še reprezentance Nemčije in Paragvaja ter Nizozemske in Maroka. Tekme je podrobneje spremljal Klemen Verlič.
2: Nov mundial, nov dramatičen izpad Japonske, za katero je bil kljub vodstvu po golu Sanoja v prvem polčasu znova usoden sodnikov podaljšek. V 95. minuti je preobrat Brazilije, ki ga je na začetku drugega polčasa začel Casemiro, dokončal Martinelli. Preostala dvoboja sta se končala šele po izvajanju 11 metrovk. Za prvo presenečenje izločilnih bojev je poskrbel Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Ta je še tretjič zapored ostala brez osmine finala svetovnega prvenstva. O zmagi južnoameričanov selektor Gustavo Alfaro. Slišal sem, da bi v Paragvaju ob uvrstitvi v osmino finala lahko razglasili državni praznik. In to so tiste vrste dosežkov, zaradi katerih se človek zamisli, kaj mu je uspelo. Moč, ki jo ima nogomet, je resnično čudovita. Tragični junak tekme je bil Jonathan Ta z razveljavljenim zadetkom v drugem polčasu rednega dela, ki se je končal z 1-1 in zgrešeno odločilno 11 metrovko. Kar 3 je proti Maroku zapravila Nizozemska. Ta je po golu Gakpoja proti Maroku vodila vse do 91. minute, ko je za afriške prvake izenačil Diop. Tudi tokrat golov do konca podaljškov ni bilo. Maroko, ki je pri 11 metrovkah storil napako manj, pa je po uspešno izvedeni med najboljših 16 popeljal Saibari.
1: Uvodni dan slovitega teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je ponudil zanimive dvoboje. V ospredju pa sta bili uvrstitvi prvih igralcev sveta, Italijana Janika Sinnerja in Belorusinje Arine Sabalenke v naslednji krog tekmovanja. Oba sta premagala srbska predstavnika, Sabalenka je z 2-0 v nizih nadigrala Teodoro Kostović, Sinnerju pa je veliko preglavic povzročal Miomir Kecmanović. Kljub močnemu odporu srbskega predstavnika je italijanski zvezdnik uspel preobrniti potek dvoboja in zmagal s 3-2 v nizih.
3: For the first player, you know, to come out here was a little tight in the beginning.
1: Po dvoboju je Sinner povedal, da je bil na začetku tekme napet in da ni igral najbolje, nato pa je vendarle dvignil raven svoje igre. Omenil je tudi, da je bila to njegova prva tekma po fizičnem kolapsu na Roland Garrosu in da je vesel, da mu je uspelo preobrniti dvoboj ter zmagati. Danes bo v Wimbledonu na sporedu drugi tekmovalni dan tudi s slovenskim pridihom. Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila s francozinjo Lolio Jean-Jean.
4: Servis ima zelo dober, tako da to bo treba nekako neutralizirati, ostalo pa se čist da igrati. No.
1: Zaradi hudega vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi časovne omejitve za najbolj počasne kolesarje. Direktor dirke Christian Prudhomme je za medije še izjavil, da je nemogoče, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso. Dirka se bo v soboto začela startom v Barceloni. Končajmo športom invalidov. V Zagrebu se je včeraj začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je turnir začela zmago nad Latvijo, bilo je 58-41, že danes popoldan pa jo čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
0: Šport na Radiu SI.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš. The sound of summer is on Radio SI.

Tale pa že sodi v glasbeno klasiko in tudi v našo brezčasno rubriko Timeless. Chris Rea je odpeljal svojo pot, mi vas pa povabimo v Maribor. V okviru festivala Lent se danes začenja 38. mednarodni folklorni festival Folk Art in letos ob domači gostujejo še folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. V času festivala Lent bodo folkloristi nastopali po središču mesta na Lentu in v mestnem parku in ob današnjem odprtju in zaključku Folk Arta 4. julija bodo nastopili tudi na glavnem odru na trgu Leona. 4. julija bodo nastopili tudi na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. Vmes bodo posamezne skupine

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: It's summertime on Radio SI.

0: The Boss, Bruce Springsteen je bil tole in pred nami je še en vroč dan, potem ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila malo manj kot 39 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se torej vročinski val nadaljuje tudi danes in vročina sploh pa toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri, ampak dežurni na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh je nekako rekel, da bo danes za kakšno stopinjo manj vroče, kot je bilo včeraj, tako da mogoče se tista stopinja prav pozna, sicer za jugozahodni del države še velja tudi rdečo opozorilo in pa upamo seveda, da se bo lepo naredil ta preskok k malo hladnejšemu vremenu, da nas ne bodo doletele kakšne hujše nevihte. Je pa dobro, da smo pripravljeni, v kolikor je to seveda mogoče, kakšne zadeve umakniti in spraviti na varno in seveda veliko sreče pri tem želimo. Nekaj muckov, srčkov, risank in še česa ponuja small talk in gremo lepo proti 10. uri.
1: Je en komad, ko se nadela, da je nekaj drugega, ko je.

0: Radio SI traffic update.
1: 5 minute delays. By Domžale, if you're coming into Ljubljana from the east, there are still stubborn traffic jams there. If you're traveling from Ljubljana to Koper or from Koper to Ljubljana, about 5 to 10 minute delays by Postojna. That's because of construction that's happening there. Otherwise, no major delays on Slovenia's highways.
2: Na primorski avtocesti je med Ravbrkomando in Postojno v smeri Kopra pokvarjen tovornjak, zaprt je vozni pas. V okolici Postojne potekajo dela, zato je še vedno gneča v obe smeri. Nekaj gneče je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane in pa krajši zastoji tudi na odseku med Dramljami in Slovensko Bistrico v smeri Maribora.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Batista Cadillac so nehali iskati, človeštvo je pa v nenehnem iskanju dobrih praks za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost. Pri nekaterih zadevah se strinjamo, pri drugih spet ne, ampak v okviru projekta Dostopno za prihodnost smo na radijskih postajah RTV Slovenija raziskovali te prakse in recimo v Kopenhavnu so raziskovali tudi, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Jan Gehl, mednarodno priznani in vplivni danski urbanist in arhitekt.
2: How can you make a city so that it cares for the people?
3: Kako zasnovati mesto, ki skrbi za ljudi, za pešce, za kolesarje, ne pa za avtomobile? Ko so avtomobili zavzeli modernistična območja, se je vse začelo vrteti okoli njih, okoli njihove velikosti, njihove hitrosti. Mesta smo začeli oblikovati v merilu 60 km na uro. In potem smo pričakovali, da se bodo ljudje v takem okolju gibali s hitrostjo 5 km na uro. To preprosto ne deluje, zato smo morali začeti znova.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost. Radio SI. Your home of music.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.

0: Just a few ideas for you, whatever you decide to do, Radio SI. I hope you have a wonderful evening.
1: This is Radio SI.
2: Leta 74, si se rodil takrat, enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat

0: na Radiu FI.
1: Ja, na robu, morda tudi živčnega zloma, je bil kdo včeraj, ko so seveda drama in predvsem napetost sta torej botrovali vsem štirim tekmam izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu v nogometu. Dve sta bili odločeni v sodnikovem podaljšku, dve po 11 metrovkah. Streli z bele pike so bili usodni za evropske vele sili Nemčijo in Nizozemsko. Nogometaši Maroka so dokazali, da četrto mesto z prejšnjega svetovnega prvenstva ni bilo na ključ. Nizozemce so premagali 4-3 po streljanju 11 metrov, nogometaši Paragvaja so premagali Nemčijo s 5-4 tudi po streljanju 11 metrov. Kanada se je kot prva uvrstila v osmino finala, z 1-0 je premagala Južno Afriko, Brazilija je v sodnikovem podaljšku zadela za 2-1 na tekmi z Japonsko. Prvi igralec sveta, branilec naslova in prvi favorit turnirja v Wimbledonu, Italijan Jannik Sinner, se je po 5 nizih in 3,5 ure igre prebil v drugi krog. 6-3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralcu na lestvici ATP, Srbu Miomirju Kecmanoviću. Edina slovenska predstavnica v posamični konkurenci v Wimbledonu, Veronika Erjavec, se bo danes v prvem krogu pomerila s Francozijo Jean-Jean. Dvoboji so se začeli opoldne. V središču pozornosti bo pa tudi vrnitev 44-letne nekdanje šampionke Serena Williams, ki bo igrala proti Avstralki Mai Joint. Kolesarska dirka po Franciji se začenja konec tedna in po besedah organizatorjev se bo prilagodila vročinskemu valu, ki je napovedan v prvi polovici julija. A organizatorji poudarjajo, da je nemogoče, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso. Če se ostajamo pri kolesarstvu, Komenda bo med 31. julijem in 2. avgustom gostila enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Pogi Challenge bo združil dva uspešna projekta iz preteklih let, Kriterij Tadeja Pogačarja in edinstveni kolesarski izziv Sklanca v klanc.
0: Šport na Radiu FI.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays because of construction by Slovenske Konice. It's about 15-minute waiting times if you're traveling between Celje and Maribor, from Maribor to Celje, or vice versa. We have delays being reported also of longer times of about 20 minutes or more by Postojna because of construction. So from Ljubljana towards Koper or from Koper towards Ljubljana. In Ljubljana itself, delays there in the southern part of the Ljubljana ring by Ljubljana Center. There, it's moving slowly. We also have some delays on those local roads to and from Bled, just off the A2 highway. Otherwise, no major problems.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Pot se proti Ljubljani podaljša za 15 minut. Če ste na poti proti Mariboru, je gneča med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi v tej smeri se pot podaljša za približno 15 minut. Gneča je ta trenutek tudi na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna, kjer se pot podaljša za pol ure, in pa proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda, kjer je tudi zamuda približno 20 minut. Voznike, ki peljete proti Ljubljani, na primorski avtocesti tudi na pokvarjeno vozilo opozarjamo med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Vozite previdno in pa še tudi pred priključkom Postojna proti Kopru, kjer so zaprli vozni pas. Bodite previdni. Na cesti Lesce Bled tudi gre počasneje. Želimo srečno pot.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to road works, around 15-minute long delays on the A1 highway between Maribor and Celje. That's more precisely between Dramlje and Slovenske Konjice in both directions. And also delays near Postojna on the A1 highway. That's also in both directions, especially due to a long line of trucks and road works in place there. Expect to lose between 15 and 20 minutes there.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pot se podaljša za 15 minut. Če ste na poti proti Mariboru, prav toliko med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec. Od 20 do 30 minut se pot podaljša, proti Ljubljani nekaj manj, za kakšnih 15 med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda. Gneča je ta trenutek tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, od razcepa za Dobrova naprej proti Sneberja. Po drugih cestah promet lepo teče, še naprej želimo srečno pot.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, a couple of accidents causing problems on the A1 highway between Koper and Ljubljana, one between Kozina and Divača towards the capital, one lane closed for traffic there, and another between Studenac and Postojna, also towards Ljubljana. Otherwise, delays near Postojna in both directions because of roadworks. Expect to lose between 15 and 20 minutes in both directions there. Also, delays in both directions because of roadworks on the A1 in the north between Slovenske Konjice and Dramlje. Also, between 15 and 20 minute long delays reported there. Delays also on the A1 from Ljubljana towards the north. That's towards Šentjakob and Domžale. Because of road works as well, please drive safely.
2: Trenutno beležimo kar 5 prometnih nesreč na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, pa oviran je promet med Studencem in Postojno prav tako proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Cesta Petrovci-Martjanci je zaprta pri odcepu za Puconce, cesta Žalec-Šempeter je zaprta pri Arnovskem gozdu, cesta Brnik-Cerklje je pri Zgornjem Brniku zaprta prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljana Šentjakob proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami ter Dramljami v obe smeri. Čas potovanja se podaljša za dobrih 20 minut. Na primorski avtocesti zastoji med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih in med Razdrtim ter Postojno pa med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Čas potovanja se prav tako podaljša za 20 minut. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski in od Šiške proti Bežigradu. Srečno pot!

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Spend your summer with Radio SI.

Phil Collins, I wish it would rain down. Ja, še posebej na Primorskem je bil dež zelo zaželen, ampak je zdaj morda preveč agresiven. Iz Primorske in Notranjske namreč poročajo o močnih nalivih, nastalo je tudi več močnejših nevihtnih celic, ki jih spremljajo nalivi sunki vetra lokalno, pa je zelo verjetna tudi toča, zato res previdno, če ste na tem koncu še posebej na cestah. Kmalu pri nas sveže novice.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: The sound of summer on Radio SI.

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Tudi današnji vroč torek lahko sklenete s kakšnim odličnim koncertom. V Ljubljani lahko nocoj prisluhnete priljubljeni celjski skupini LPS. LPS v Ljubljanski aleji nocoj ob 20. Še ostajamo v prestolnici. V sklopu festivala Ljubljana bo nastopil Oto Pestner.
2: Vse

Glasbena legenda Oto Pestner nocoj ob 20.45 na Kongresnem trgu v Ljubljani. V Mariboru pa se nadaljuje festival Lent, danes tudi začetek Folkarta. Na trgu najstarejše trte pa bo zaigrala zasedba Greg Black and the Bad Notion.

0: zamudite slovenskega blues rock power tria ob 20. na trgu najstarejše trte. V vodnem stolpu pa bo uro kasneje na jazz podiju nastopila Severa Jurin z bendom.
1: Povejte mojim doma, da mi je uspelo

Severa Džurin z bendom nocoj ob 21. na jazz podiju festivala Lent pri Vodnem stolpu v Mariboru. Čim več osvežitve in dobre muzike vam želimo tudi v tem torkovem večeru. Radio SI.

0: Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Radio SI. We are here to bring you music

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala. Summertime. Summertime on Radio SI.

Odlični Bigfoot mama na radiju si 7 minut če manjka do 6. Ja. V začetku meseca smo jih gostili tudi na našem main stageu na strehi Radia SI. Video posnetek vas čaka na naši spletni strani radio.si.eu. No, tokratno sezono main stagea pa smo sklenili z odličnima terenskima izdajama, najprej generatorji na Ljubljanskem gradu in pa potem tudi Irma in Parvani Violet v petek na Poštni ulici v Mariboru. Zres super sezona, main stage gre zdaj na poletne počitnice, potem pa se že veselimo septemberskega novega začetka. Gorillaz zdaj na Radio SI.

0: na Radiu FM.
1: Ja, kot že omenjeno, pred nekaj minutami bomo zdaj seveda pogledali v Wimbledon z dobrim razlogom, kaj ne, Nataša?
2: Ja, kajti tam igra edina slovenska predstavnica v posamični konkurenci, Veronika Erjavec. V prvem krogu se pravkar miri s francozinjo Leolio Jean-Jean, kljub temu, da je Slovenka više uvrščena od francozinje, se ne postavlja v vlogo favoritinje, takole je rekla še pred tekmo.
3: Jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vsem s puncami toliko blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli. Ampak ja, sigurno imam dobre občutke.
2: Jean-Jean je prvi niz dobila z 6-4, drugega pa z istim izidom Slovenka. No, trenuten rezultat v tretjem nizu je 3-3. Poljska teniška igralka Iga Świątek je z manjšimi težavami začela obrambo lanskega naslova v Wimbledonu. V uvodnem krogu turnirja za Grand Slam je po 2 urah in 2 minutah premagala Američanko Taylor Townsend 6-1, 2-6 in 6-3. Slovenski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. 27-letni napadalec je tretja poletna okrepitev tega avstrijskega hokejskega velikana. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL, so zapisali pri ekipi iz Celovca. Slovenski košarkari se bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2027 v petek ob 18. naprej v Talinu pomerili z Estonijo, čez 3 dni na to še v Ljubljani s Švedsko. Gregor Hrovat je kljub temu, da je ekipa precej oslabljena, napovedal boj za obe zmagi in prvo mesto v skupini. Tretji dan izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu pa bosta danes ob 19. v Dallasu odprli slonokoščena obala in Norveška. Prav dvoboj med norveškim napadom in obrambo slonov bo verjetno odločil zmagovalca, ki se bo v osmini finala pomeril z Brazilijo. Prenos bo na drugem programu televizije Slovenija pa tudi na MMC-ju. Ob 11. zvečer pa se bo v New Jerseyju začel prvi od 3 evropskih obračunov 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Pomerila se bosta Francija in Švedska, prenos boste lahko prav tako spremljali na drugem programu televizije Slovenija in MMC-ju.
0: Šport na Radiu SI.

0: Pregled dneva.
1: Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil.
2: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
1: V opoziciji napovedujejo, da bodo ustrajali pri zahtevi za izredno sejo državnega zbora za odreditev omenjenih dveh parlamentarnih preiskav. Razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika, je povedala vodja poslancev SD-ja Meira Hot.
3: Žalosti me, ko se dobesedno zlorablja poslovnik, ko se zlorablja tudi ustava samo zato, da se določene okoliščine skrijejo, da se ne raziščejo, da ljudje ne ugotovijo resnice.
1: Opozorili so še na težave z glasovalnimi napravami ob današnjem glasovanju. Predsednik japonske korporacije Yaskawa Hiroshi Ogasawara in predsednik Yaskawe Europe Par Tornemo sta danes v Kočevju odprla nov evropski distribucijski center in

0: na misel, da bi se zaradi, na primer, nižjih davkov odločili za selitev podjetja kam drugam.
1: Recenzenes je v bistvu, so izobraženi ljudje, motivirani ljudje, ne, inženiri, ne, in sodelovanje z akademskim sferom. In to vzpostavljati, ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč, to so leta vlaganja.
0: S tem kompleksom Kočevju, ki je vreden 32 milijonov evrov, postaja največji jaskavin obrat v Evropi. Upokojenci pa so danes skupaj s pokojninami za junij prejeli letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami so prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami višjega.
2: Lahko bi bilo več, ampak sem zadovoljna vse dne.
3: Kaj če bi bilo več? Sem zadovoljna.
0: Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost 99,6%. Slovenija je s tem postala 6. država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano Mošovo mikrokirurgijo. Danes so operirali že 70. bolnika, tako so povedali na novinarski konferenci. In še tole, direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek je danes sporočil, da bodo obiskovalci otvoritvene predstave letošnjega 74. Ljubljana festivala opere Turandot Giacoma Puccinija svoje vstopnice lahko zamenjali za eno od 3 festivalskih predstav, ki bodo v Galosovej dvorani Cankarjevega doma.
4: Pregled dneva. Radio S.

0: Magnifico, Miki je bil tole na radiju SI in prav Magnifico je svojim velikim disco šlager orkestrom včeraj nastopil na glavnem odru festivala Lent na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. No, prav tam pa se danes začenja Folkart 38. po vrsti in predstavile se bodo folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije, pa seveda tudi domači folkloristi. No, pa tudi Jazz Lent se začenja danes v minoritih prav nocoj s koncertom ameriškega trobentača Thea Crockerja.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There are still short delay due to roadworks on the A1 motorway Koper Ljubljana between the rest areas Studenec and Raubar Komanda towards Ljubljana. Otherwise, the traffic is running smoothly on Slovenian motorways. Have a safe drive. Nekaj z krajši zastoj je še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda v smeri Ljubljane. Kakšnih drugih posebnosti pa v prometu več ni. Srečno pot.
2: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And now we're happy to report there are no major problems on Slovenian motorways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. V prometu zdaj ni več nobenih posebnosti. Želimo vam srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Vodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna.
3: Radio SI.
0: Summertime is Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update. Traffic is occasionally slowed down on the Koper Karavanke route. This is on the A1 and A2 highways due to emergency transport. We wish you a safe drive. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje Laško pri Debrem popolnoma zaprta. Na relaciji Koper Karavanke pa je občasno upočasnjen promet zaradi izrednih prevozov. Srečno in varno na poti.
1: 24 ur 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

Polna luna je nastopila danes, 30. a že zelo zgodaj zjutraj, malo pred drugo uro. No, ampak seveda jo boste danes, nocoj, še vedno zlahka opazili, saj je polna luna ob koncu junija vedno, spravi, ko smo blizu poletnega solsticija, zato ima polna luna poseben položaj na nebu. Prav nizka luna ob vzhodu lahko v tem času deluje večja, toplejša, bolj rumenkasta, seveda ne zato, ker bi se fizično povečala, ampak zaradi učinka ozračja in primerjave z obzorjem. Zdaj je 22 in 22. Nina bom z vami do jutra in zdaj naj sveti luna tudi preko naših frekvenc.

0: Radio SI Traffic Update.
1: 10 an accident on the main road Ljubljana Kočevje at Škofljica. Traffic is alternating one way. And also due to an accident, the main road Celje Laško at Debro is closed. Traffic is occasionally slowed down on the Koper Karavanke route. This is on the A1 and A2 highways due to emergency transport. We wish you a safe drive. Glavna cesta Celje Laško pri Debrem je popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. No, zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana Kočevje pa je na Škofljici promet poteka izmenično enosmerno. Na relaciji Koper Karavanke pa je občasno upočasnjen promet zaradi izrednih prevozov. Srečno pot vam želimo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija junija letos pri nas v primerjavi z lanskim 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, obsežna gradnja in rast stroškov dela. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Poslanke in poslanci na včerajšnji izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard evrov, preostanek pa naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Pogoji sporazuma med Iranom in Združenimi državami morajo biti izpolnjeni pred nadaljnimi pogovori, je povedal glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibah. Opozoril je, da bo brezplačen prehod skozi Hormuško ožino v skladu z memorandumom o soglasju omogočen le 60 dni. V Dohi, kamor so včeraj prispeli visoki ameriški predstavniki, naj bi se preko katarskih posrednikov Iran pogajal o odmrznitvi iranskih sredstev. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Norveška je peta reprezentanca, ki si je na svetovnem nogometnem prvenstvu priborila mesto v osmini finala, potem ko je bila včeraj z 2-1 boljša od slonokoščene obale. Norveška je tako prva evropska reprezentanca v osmini finala, v kateri se bo pomerila z Brazilijo. Zagotovo bomo danes dobili še eno evropsko ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, prav zdaj se namreč merita Francija in Švedska. Čeprav so imeli v prvem polčasu Francozi veliko priložnosti za zadetek, je do prvega prišlo šele v zaključku rednega dela, ko je za trenutno vodstvo svoje ekipe z 1-0 zadel Kylian Mbappé. Čez manj kot 3 ure se bo začela še tekma med Mehiko in Ekvadorjem. Teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu zaenkrat še ni prinesel večjih presenečenj. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec je bila sicer favoritinja v uvodnem dvoboju proti francoski kvalifikantki Leolie Jean-Jean, ki pa je po nekaj manj kot 3 urah slavila z 2-1. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. 7-kratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju Serena Williams, pa je morala v uvodnem krogu priznati premoč Mai Joint. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Tudi najboljši namiznoteniški igralci so zbrani na enem od 4 najmočnejših turnirjev v sezoni svetovne serije. Darka Jurgiča v zgodnjem jutru v Los Angelesu čaka dvoboj drugega kroga proti Portugalcu Joao Geraldu. Iz Los Angelesa pa prihaja še ena vest. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo Lakers. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni uradno znano.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarski premier Mohamed bin Abdul Rahman Al-Thani je potrdil, da bo njegova država nadaljevala s posredniškimi prizadevanji in podpirala vse smeri pogovorov, ki izhajajo iz memoranduma v soglasju med ZDA in Iranom. Katarski šejk je te izjave podal na srečanju z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem, kjer so razpravljali o razvoju dogodkov med ZDA in Iranom. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra, ko naj bi se v Iraku zaključila tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom Združenih držav. Napoved prihaja pred načrtovanim obiskom novega iraškega premijeja Alija Al-Zedija v ZDA. Washington medtem še vedno pritiska na Bagdad naj zagotovi razorožitev proiranskih oboroženih skupin. Newyorški indeks Nasdaq, ki združuje najpomembnejše tehnološke delnice na borzi, je zaključil svoje najboljše četrtletje od leta 2020. To pripisujejo zanimanju za delnice povezane z umetno inteligenco. Medtem se je do konca newyorškega borznega trgovanja pocenila nafta. 159 litrski sod zahodno teksaške nafte je stal 70,07 dolarja, kar je 0,68 dolarja manj kot v ponedeljek, sod severnomorske nafte Brent pa se je pocenil na 0,23 dolarja na 72,92 dolarja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družbeno mago z današnjim dnem prevzema upravljanje ljubljanske avtobusne postaje. Ob tem bo zaposlila vse delavce dosedanjega upravljavca največje avtobusne postaje v državi in enega največjih vozlišč za potnike. Kot zagotavljajo, bosta s tem zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj storitev. V kratkem bodo sicer zaradi gradbenih del skupaj s slovenskimi železnicami postajo preselili na začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru so ambasatorji držav članic EU izbrali vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. To je postal dosedanji namestnik Kristjana Šmita, ki danes dokončno zapušča položaj, Louis J. Krišok. Ob nadaljevanju nesoglasi med Evropo in ZDA so si v odboru kot nov skrajni rok za izbiro novega visokega predstavnika določili 14. julij. Nemški obveščevalci so sporočili, da v državi narašča število skrajnežev. V letnem poročilu so ocenili, da je lani 85.700 ljudi sodilo v kategorijo potencialno desnih skrajnežev, kar je 8.450 več kot leto prej. Pojav pripisujejo predvsem naraščanju števila članov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. Naraslo je tudi število levih skrajnežev, obveščevalci so lani v omenjeno kategorijo uvrstili 42.200 ljudi. Leto prej pa 38 tisoč. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je sedemkratna zmagovalka Serena Williams v uvodnem krogu izgubila proti Maggie Joynt. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.